Ginteja kućeri na krtele, klopeže usa pit krtele, tepel je znaju še veši gotovi, zabavljajmo se nejka večer na našu ukrajinsku zabavu.